0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zastupnici u Evropskom parlamentu traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su. Pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa rasprava o Zapadnom Balkanu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdi optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i drugi zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije.
7: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Usred rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji, upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo sa evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
8: Evropski parlament stavio je danas pod lupu zvanični Beograd. Povod za hitnu raspravu u Strasburu jest odluka

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

U Gradačcu jutarnja temperatura 17 stepeni uz prisutan slab južni vjetar. A prognostičari su nam za danas, osim stabilnog i sunčanog vremena, najavili prisustvo slabog istočnog i sjeveroistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 23 do 29, na jugu zemlje vrijednosti do 31 stepen Celzijusa. Sve će se nastaviti i sutra. I toliko za početak novog dana u kojem želimo puno uspjeha svim vašim današnjim obavezama i šaljemo poziv da svakako budemo zajedno uz FM Stereo 98,3 MHz. Dobra muzika i prvi jutarnji informativni blok, to je ono što slijedi u nastavku.

0: na današnji dan.
1: Nastavljamo jutarnji program. Temperatura u međuvremenu prema ažuriranim podacima meteorologa blago napredovala do 20. podioka na termometru, a mi vam u 8.15 donosimo zanimljive priče u rubrici Na današnji dan. Ostajemo u domenu popularne kulture ovoga jutra. 16. septembra 1924. godine rođena je Lorin Bacall, američka pozorišna i filmska glumica. Američki filmski institut je proglasio 20. najvećom zvijezdom klasične holivudske kinematografije i dobila je počasnu nagradu Akademije za filmsku umjetnost i nauku. Bacall je bila jedna od posljednjih velikih zvijezda iz zlatnog doba holivudske kinematografije. Na današnji dan 1966. godine izvođenjem opere Samuela Berbera Antonije i Kleopatra otvorena je zgrada Metropolitan opere u Njujorku. 16. septembra 2025. godine preminuo je Robert Redford, američki filmski glumac, režiser, producent, biznismen, filantrop i osnivač filmskog festivala Sundance. Bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovine 20. stoljeća, dobitnik brojnih priznanja, uključujući Oscara, nagradu BAFTA, pet zlatnih globusa i tako dalje. Karijeru je započeo na televiziji u pozorišnim predstavama, a svjetsku slavu je stekao westernom Butch Cassidy and Sundance Kid, u kojem je glumio zajedno sa Paul Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih hollywoodskih produkcija. Vrhunac glumačke karijere imao je 70. i 80. godina, nakon čega se posvetio režiji. Njegov redateljski prvijenac Ordinary People donio mu je Oscara i potvrdio ga kao autora koji odlično razumije ljudsku psihologiju i kompleksne porodične odnose. Osim filmskog rada, Redford je bio poznat po svom doprinosu nezavisnoj kinematografiji. Osnovao je Sundance Institut i pokrenuo Sundance Film Festival, koji je postao najvažnija platforma za mlade i nezavisne filmaše. Njegov aktivizam protezao se i na područje ekologije i ljudskih prava, zalagao se za očuvanje okoliša i podržavao progresivne društvene inicijative. Smatra se jednim od posljednjih velikih holivudskih glumaca zlatne ere koji su uspjeli spojiti komercijalni uspjeh i umjetnički integritet. Jutros iz muzičkog vremeplova izdvajamo također zanimljivo podsjećanje. Na današnji dan 1925. godine rođen je Riley B. King, poznat po umjetničkom imenu B.B. King, američki blues gitarista, pjevač i tekstopisac, hvaljen zbog svog emotivnog pjevanja i sviranja na gitari. Časopis Rolling Stone ga je rangirao na treće mjesto na popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Sredinom 60-ih naporan rad B.B. Kinga i poštovanje koje je stekao među proslavljenim rock muzičarima proširila je njegovu slušalačku publiku. Tako je B.B. King došao do pažnje još jedne generacije mlađih slušalaca kad je snimio pjesmu When Love Comes to Town 1988. godine sa grupom U2. Neka to bude i muzičko podsjećanje u nastavku.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I upravo nas je prethodna numera uvela u informaciju koja slijedi. Učenici završnih razreda osnovnih škola posljednjih dana uglavnom razmišljaju o maturalnim ekskurzijama. To je nekako osnovna tema njihovih svakodnevnih razgovora i planova, a jedna vrijedna ekipa upravo se vratila sa putovanja u Češkoj, gdje je posljednjih dana održano 39 to Evropsko saobraćajno obrazovno takmičenje na kojem je učestvovalo 17 klubova iz 16 evropskih zemalja, među kojima i Bosansko-Hercegovački automoto klub. Pa iz Bihamka potvrđuju da je Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem takmičenju na osnovu prethodno ostvarenih rezultata na državnim takmičenjima predstavljalo četvero učenika: Leila Dedić iz Kaknja, te Ajna Biberkić, Muhamed Mešić i Namik Šahdanović iz Gradačca, učenici gradačačkih škola Ethem Mulabdić i Safet Bek Bašegić. Oni su kroz različite praktične i teorijske zadatke pokazali svoje znanje, vještine i odgovoran odnos prema sigurnosti u saobraćaju. U praktičnom dijelu takmičenja susreli su se sa zahtjevnim zadacima na dva poligona sa različitim preprekama, gdje su trebali pokazati preciznost, koncentraciju i vještinu upravljanja biciklom. Teorijski dio takmičenja obuhvatio je individualne i grupne testove kroz koje su učenici provjeravali poznavanje saobraćajnih pravila, sigurnog ponašanja u saobraćaju te drugih važnih aspekata saobraćajne kulture. Inače, sastavni dio ovog evropskog takmičenja bile su i dvije posebne takmičarske stanice. Na FIA stanici takmičari su imali zadatak ukrašavanja reflektirajućih prsluka, pri čemu su kroz kreativnost i praktičan rad pokazali razumijevanje značaja vidljivosti i sigurnosti u saobraćaju, posebno najmlađih. Drugu takmičarsku stanicu pripremio je klub domaćina, bila je posvećena pružanju prve pomoći u saobraćaju. Na kraju takmičenja ekipa Bihamka ostvarila je zadovoljavajući plasman, a još važnije od samog rezultata bilo je iskustvo koje su mladi učesnici stekli kroz druženje, razmjenu znanja i upoznavanje sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja, navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Mi s naše strane upućujemo čestitke kompletnoj ekipi, a posebno Ajni, Muhamedu i Namiku i njihovim mentorima na učešću, uloženom trudu i predstavljanju Bosne i Hercegovine te našeg grada na ovom značajnom evropskom takmičenju. Nije to bilo prvi put da učenici iz Gradačca odlaze na ovo takmičenje, a vjerujem da neće biti ni posljednji.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: odlazak mladih van naše države. Ugovor sa poštenjem, gdje ćemo insistirati da javna marka pripada ljudima i da mora ostaviti trag. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, obzirom da sam aktualni poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, nažalost u proteklom mandatnom periodu kao dio opozicije, ono na što moram podsjetiti naše slušatelje jeste da svi dobro znamo na koji način je funkcionisala aktualna vlada, da smo postali kanton koji je puni od crne hronike, kanton sa najvećim brojem femicida, kanton kojeg su opteretile afere oko seksualnog iskorištavanja djece iz doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, te dugogodišnja nabavka linearnog akceleratora koje mnoge građane, naše su građane nažalost koštala. Na kraju pozivam građane grada Gradarca da izađu na izbore 4. oktobra i da svoj glas daju Socijaldemokratskoj partiji i kandidatu za člana predsjedništva doktoru Denisu Bećiroviću. Hvala.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Danas 16. septembra 2026. godine, prema već utvrđenom redoslijedu, od 11 sati i 40 minuta je termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS.

0: poziv da u 12:30 dođete na trg Alojzija Begovića u Gradašcu i prisustvujete manifestaciji Zlatna vrpca, udruženje People poziva vas da napravimo Zlatnu vrpcu u povodu obilježavanja Zlatnog septembra. Toliko za sada, u 12 vijesti Federalnog radija.
1: Magazin 983.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Ime Mostara asocira na mnogo stvari, a Muzej moderne umjetnosti u ovom gradu otvara prostor za afirmaciju savremenog vizuelnog izraza. Odmičući se od klasičnih historijskih narativa, ova institucija se fokusira na modernu produkciju i obrazovanje nove publike. Vranduk je vjekovima branio ulazak u srce Bosne. Bedemi ove utvrde svjedoče više stoljetnoj tradiciji ovog kraja. Od vojne tačke koja nije dopuštala prolaz, do historijskog spomenika otvorenog za javnost. Svako dobro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana, do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose s Unijom, prenijele su agencije. U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali otpornost i demokratiju, a tome, po veličini i snazi, samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati i 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Šturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi zakazani su za sutra, finale će ugostiti Frankfurt 26. maja naredne godine. Rukometaši Vogošće su učešće u Kupu Evropske federacije okončali već u prvom kolu. Oba susreta sa turskim Sport Totom odigrali u Ankari i oba izgubili. Sinoć 21:37, dan prije 22:44. U ovoj konkurenciji nas predstavlja i Konjuh, koji će u subotu i nedjelju 19. i 20. ovog mjeseca oba susreta odigrati kao gost kod rumunske Potese u Turdi. Prvak Bosne i Hercegovine, izviđač, ove sezone igra Evropsku ligu, a prvu utakmicu 29. ovog mjeseca protiv francuskog Šamberija u Ljubuškom. U grupi C su još švicarski Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta. Još rukometa za kraj, u Ligi prvaka Evrope su večeras i sutra na programu utakmice drugog kola. U 18 sati i 45 minuta počinju Gudme Seged, Kristianstad Sporting i Vardar Nant. Dva sata kasnije Berlin Vešprem, Kolštad Kielce i Paris Saint-Germain Zagreb. Dan kasnije na teren će Celje Olborg, Wisla Melsungen, Krins Magdeburg, Montpellier Barcelona, Porto Partizan i Skanderborg Dinamo Bukurešt. Šest je grupa sa po četiri tima, po dva iz svake idu u drugi krug. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila

Udruženje Policajci gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Udruženje Policajci gradarca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

I za kraj obilaska okruženja ostavili smo još dva komšijska grada koja su tu u našoj neposrednoj blizini. Međunarodna izložba pasa sa 800 prijava svečano je zatvorila i Šamačko ljeto 2026. U organizaciji Kinološkog udruženja Šamac u Šamcu je održana i dvodnevna međunarodna izložba pasa koja je u okviru manifestacije Šamačko ljeto 2026. godina okupila izlagače iz više od 20 evropskih država sa ukupno 800 prijava u 4 kategorije. Otvarajući izložbu, načelnik opštine Šamac Đorđe Miličević izrazio je zadovoljstvo velikim interesovanjem izlagača i posjetilaca, kao i činjenicom da ova manifestacija iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika. Miličević je podsjetio da izložba pasa jedna je od ukupno 23 manifestacije realizovane u okviru ovogodišnjeg Šamačkog ljeta, čime se ujedno i završio ovogodišnji ljetni program. Međunarodna izložba u Šamcu privukla je posjetioci iz čitavog regiona, ali i Evrope, a njeno održavanje predstavilo još jednu potvrdu značaja Šamačkog ljeta kao manifestacije koja okuplja veliki broj učesnika. I za kraj do Modriča, u mjesnoj zajednici Modriča 5 počele su aktivnosti na čišćenju kanalizacione mreže, a načelnik opštine Jovica Radulović sa saradnicima obišao je radove i rekao da je opština Modriča u prethodnom periodu preduzimala sve potrebne radnje na čišćenju prepumpne stanice. Cilj je da pokušamo pokrenuti kompletno čišćenje kanalizacione mreže u naselju mjesna zajednica Modriča 5, nakon čega bi se vratili u mjesnu zajednicu Modriča 3 da očistimo kanalizacionu mrežu od otpadnih voda, nakon toga da ugradimo i nove pumpe koje bi prema riječima stručnjaka trebale da zadovolje uslove kanalizacione mreže, te da u narednom periodu funkcioniše besprijekorno, poručio je načelnik Modriče Radulović. Što se tiče okruženja i dešavanja, nastojali smo u proteklih nešto više od 20 minuta pokriti sve ono što se značajno dogodilo u vašim gradovima i sredinama. Naravno, i dalje ćemo pratiti dešavanja. Što se tiče današnje emisije, možete je poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata.

groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helen Neyse. Četvrtak, 17. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Bruca braca, bruda brada, zombi apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade Policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i vođe OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. U Hagu neredi nakon presude. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru. U Tuzli održan protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Građani traže preispitivanje odluke i sistemske mjere. Veliki požar na Čvrsnici u gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Specijalizirano vijeće za Kosovo u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku i komandantu oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju i trojici bivših visokorangiranih pripadnika OVK. Osuđeni su za ratne zločine na Kosovu i u dva područja na sjeveru Albanije. Sudsko vijeće nije utvrdilo odgovornost optuženih za zločine protiv čovječnosti. Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina zatvora.
5: Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Recep Selimi u periodu obuhvaćenom optužnicom od marta 1998. do juna 1999. godine bili su visoko rangirani pripadnici glavnog štaba oslobodilačke vojske Kosova. Osuđeni su za ratne zločine, progon, nezakonita zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, naveo je u obrazloženju presude sudija Charles Smith.
6: Panel je bio mišljenja da su izvršena krivična djela bila velikih razmera i veoma teške prirode. Konkretno, rasprostranjenost krivičnih djela ogleda se u tome što su i pripadnici OVK izvršili u 14 opština na Kosovu, kao i na određenim lokacijama u dve oblasti u Severnoj Albaniji. Pripadnici OVK uhapsili su i proizvoljno lišili slobode najmanje 385 lica, podvrgli ih surovom i nehumanom postupanju i mučenju, a njih 96 ubili. Sva ta krivična djela su po svojoj prirodi teška, zato što proizvoljno lišenje slobode podrazumeva i dodatna kršenja ljudskih prava žrtava.
5: Obrazlažući odgovornost Hašima Tačija, sudija Smith naveo je da je on znatno doprinio provođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i provođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima oslobodilačke vojske Kosova.
7: Gospodine Tači, ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja.

I ovako lijepa pjesma i muzika nas je dovela na samo 15 minuta udaljenosti od 18 sati i vjerujemo evo da dosadašnji dio dana vjerovatno je uzeo i već dobar dio i vaše energije i vjerujemo da su i vaši koraci onako sve sporiji, vaši razgovori sa drugim osobama sve manje ozbiljni, ali i da vaš taj govor tijela polako daje znakove tijelu da je, li, da je vrijeme za opuštanje i za odmor. Ukoliko nas neko od mlađe populacije sluša ovim trenucima, naročito studenti, u nastavku ćemo podijeliti sa vama jednu informaciju koja vam sasvim sigurno može biti od koristi. Senat Univerziteta u Tuzli donio je odluku o organizovanju 3. septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2025. i 26. godini. Saopšteno je to iz studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Dodatni ispitni termin organizovan je na zahtjev studentskog parlamenta. Ispiti će biti održani od 21. do 25. septembra. Studenti će tokom ovog roka imati pravo polagati ispite iz najviše 4 nastavna predmeta. Dakle, to je onaj dio kada se kao studenti dovedemo u malu nezgodnu situaciju kada su nam neophodni ti dodatni rokovi, ali nadamo se evo da će sve biti u redu, da ćete sve ispolagati i da ćete naravno upisati nove akademske godine. Što se tiče nekih servisnih informacija, pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i naravno izbjegavate rizična preticanja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Počeli su i radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom, a na magistralnom putu Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem. Iz policijske stanice Gradačac informacije kažu da je do kraja dana preostalo da ispratimo još 2 radarske kontrole, prva od 19.40 do 20.40 put je M14-1 u mjestu Mionica 1 i 2, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put je M19 Lukavac Donji. Prema prognozi meteorološke stanice BH Meteo, Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje promjenljivo vrijeme uz lokalne padavine krajem ove sedmice, dok početak naredne bi mogao donijeti i osjetnije zahlađenje. Iako je klimatološki već počela jesen, kalendarska počinje tek 23. septembra, a vremenske prilike u narednom periodu bit će sve više u skladu sa ranim jesenskim karakteristikama uz temperature primjerenije dobu godine nakon iznad prosječno toplog perioda tokom prve dekade septembra. Kako navode meteorolozi, od četvrtka 17. septembra do nedjelje 20. septembra očekuje se i promjenjiva na oblaka uz lokalne i povremene padavine, uglavnom u obliku pljuskova. Početkom naredne sedmice prognozira se nešto izraženije zahlađenje, a prema trenutnim prognostičkim modelima temperature bi mogle biti ispod prosjeka za ovo doba godine. I tako, dok meteorolozi navode zahlađenje, jeli, da će nas očekivati u narednom periodu praćeno prolaznim padavinama, trenutna situacija u našem gradu kaže da Gradačac bilježi 27 stepeni Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 43% i vjetar koji

0: profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Ja o tebi.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Udruženje Policajci gradarca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Udruženje Policajci gradarca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Udruženje Policajci gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote

I za kraj obilaska okruženja ostavili smo još dva komšijska grada koja su tu u našoj neposrednoj blizini. Međunarodna izložba pasa sa 800 prijava svečano je zatvorila i Šamačko ljeto 2026. U organizaciji Kinološkog udruženja Šamac u Šamcu je održana i dvodnevna međunarodna izložba pasa koja je u okviru manifestacije Šamačko ljeto 2026. godina okupila izlagače iz više od 20 evropskih država sa ukupno 800 prijava u 4 kategorije. Otvarajući izložbu, načelnik opštine Šamac Đorđe Miličević izrazio je zadovoljstvo velikim interesovanjem izlagača i posjetilaca, kao i činjenicom da ova manifestacija iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika. Miličević je podsjetio da izložba pasa jedna je od ukupno 23 manifestacije realizovane u okviru ovogodišnjeg Šamačkog ljeta, čime se ujedno i završio ovogodišnji ljetni program. Međunarodna izložba u Šamcu privukla je posjetioci iz čitavog regiona, ali i Evrope, a njeno održavanje predstavilo još jednu potvrdu značaja Šamačkog ljeta kao manifestacije koja okuplja veliki broj učesnika. I za kraj do Modriča, u mjesnoj zajednici Modriča 5 počele su aktivnosti na čišćenju kanalizacione mreže, a načelnik opštine Jovica Radulović sa saradnicima obišao je radove i rekao da je opština Modriča u prethodnom periodu preduzimala sve potrebne radnje na čišćenju prepumpne stanice. Cilj je da pokušamo pokrenuti kompletno čišćenje kanalizacione mreže u naselju mjesna zajednica Modriča 5, nakon čega bi se vratili u mjesnu zajednicu Modriča 3 da očistimo kanalizacionu mrežu od otpadnih voda, nakon toga da ugradimo i nove pumpe koje bi prema riječima stručnjaka trebale da zadovolje uslove kanalizacione mreže, te da u narednom periodu funkcioniše besprijekorno, poručio je načelnik Modriče Radulović. Što se tiče okruženja i dešavanja, nastojali smo u proteklih nešto više od 20 minuta pokriti sve ono što se značajno dogodilo u vašim gradovima i sredinama. Naravno, i dalje ćemo pratiti dešavanja. Što se tiče današnje emisije, možete je poslušati večeras u repriznom programu od 22 sata.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.